0: Ай. Не деген қырыс едің? Сен маған Батайды осында ертіп кел дедің. Ертіп келдім. Алдыңда тұр. Қайтарым болса айтпаймысың?
1: Ағай.
0: Ау.
1: Мен жүре берейін. Тағы жарысқа қатынасын.
0: Тай. Батай. Солтан. Ішіңе бүккендерімді маған айтшы.
2: 这个位置好不好嘛？啊，要不要直接到赛马会那边去？不行，那边不让摆，说有危险。你跟大家都在这儿。行吧，行吧。姓高的，这从哪挖的嘛？维修总长，你从哪挖的嘛？
3: 干扰我挖了吗？别老是眼睛看我挖。
2: 回收总长，牧场的水草是给牛羊吃的，你现在把草坪你放开了，牛羊吃啥？你这么做是不好的。
3: 高价回收球场，回收看得懂吗？
2: 但是你是鼓励别人挖吗？
3: 不鼓励谁挖？
2: 谁挖你就鼓励谁嘛，对吗？ 有人挖嘛？那是因为你在手嘛。谁挖你就在鼓励谁嘛。
3: 我就问你一句，回收方不方法？犯法吗？犯法，你现在把我抓走。
2: 喂，别让我看到你挖，不然我饶不了你。
3: 饶不饶我？你抓不抓我？我又不上去挖，我高反啊，我睡不着，帐篷我腰痛啊。
2: 昆比谢，永远好过的车。 张凤霞，我早就跟你说了吧，我看见他了，他在收虫草。
4: 啊？

0: мен ойланып толғандым. Осы жазды аяқтастырған соң сен жылқы фермаға барып қызметіңді істе. Төкен екі баланы алып жаңа тұрмыс көре берсін.
1: Әке, мен малдарды сатып жеңілдік болса
0: өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре берем.
1: Шүкмет, әке.
2: Садаға ту жарысы қоздың алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: бара бер бақ.
2: Қарай, жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан...
3: Топты жарып ортаға шығып. Сен деген аңшының баласысың.
1: Жарайды.
4: Қайым!
5: Батай, қайым мәншің мәйі?
6: 你这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
7: 去你的吧！你这还是金丝玉呢，是银！你是？
6: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到内地转手至少10万。你看，哎，来了，
7: 1公斤10000，
6: 1公斤。

0: Намасынбы?
1: Бәрі жақсы мен шашмен табай.
2: Рахмет.
0: Ой, видео ямбо иңгала.
3: Шөден едім ғой.
4: Мен немен үшін бұл сайда сайма?
1: Мен тәл ола.